Mitë din bosë, stu vjen dhe dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, gë sabi futur, o pasatë dhe se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.